んじゃないんだよっていう推測なんで、ビターはいたんで、ハキメラさんのハキメラさんのハキメラさんのハキメラさんのハキメラさんのハキメラさんのハキメラさんのハキメラさんのハキメラさん